ngo ba se re ka Afo man ne ka riyo te ka fu ki dem bo ruben. Afo te ka yino ba se re ne ka ruben. Kwa? Ka pa ne kon to oke. Adie ke wu ki so. Aka to Jesus Christ e ta ki so. So on ke dat ke mi ewu. Ini ese bakere. Ini ese ku don fra. Aru wa re mbo gado. Self for Marita, self for Maribo, oh, I don't worry.